Добиво Богом бережну країну нашу Канаду, за ур'яд, віско та абсолютність її, і за Боголюбиво Богом бережну.

Сикмирник жителів України, вірусякої скработи, ханів обіді, вірусік ворогів, видимих і невидимих у час війни, та щоб здоров'ям довголіттям і міром завжди їх обдарував молитвами призначення.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї забережи, освяти тих, що люблять красу дому Твого, прослав їх божественною Твоєю силою, і настав нас, що поваємо на Тебе, мир світові Твоєму, дару церквам Твоїм, священикам і всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всяке завершене, дар є все висоте, і сколдя від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і покні висалаємо Отцу і Сину Святому Духові, нині посяк час,

а в ній світильник і трапеза, і предложення хлібів, що називається святая, а за другою завісою скинія, звана святая святих, що мала золоту кадильницю і ковчег завіту, окований всюди золотом, а в ньому золота посудина, що мала манну, і жезл аронів розцявіли, і скрижалі